0: liyudhirahu ala dini.
1: Diidghamkan langsung ala dini gitunya.
0: Ikulli liyudhirahu ala dini kullihi walau karihal musyriqun.